0: around. Grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn those headlights around.
1: Radio Os är coolt. Kanske jag kan citera det här så. Är det här portalet? Radio Os.

är det han som fixar det. Han är en liten drömmeman som alltid vill

Här fick du höra World Hold On, Children of the Sky med Bob Snyder och Steve Edwards. Och nu ska vi få höra Bla Bla med Gigi Gustavinho.

Ja, tog Digidi med Sonbas remix med Sonbas och DJ Ilam. Och nu ska du få ny pim till att komma.